Živimo je Milo, a to bi sve bilo što se tiče kontakt programa. U nastavku slijedi Hadžibeg, nakon toga slijedi antologija narodne muzike, 7 dana u Vogošći i noćni program. Uživajte.

Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.